nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

magpangamoy din ay kita mga kauturan. Amay nga balaan nga rakas kita san sa mga langit. Salamat sa sining kagabion, sining unang mga minuto sa adlaw nga inugpahuway. Ngayon mo naman kami din palabot, nga siya pun malipayon. Salamat sa protection sa bilog nga simana nga amo na angkon. Salamat sa mga blessing nga inita na naghalindira sa imo. Kasi yapon kami nagapangayo sing kapatawaran sa mong mga sala sa buhat pulong kagunahon na. Kasubong man, ikaw mag-bless sa tananin mong makanakan karon nga nagapamati sila tagsa kapanimalay, kundiin man sila siningagabi o kung nag-live through Facebook, ikaw gid magapakamayo sa ila. Subong man, ikaw maghatag sa amon sa imo balaan nga espiritu sa paghangop sang imo mga pulong agud nga sa dini ini magatudlo sa amon sing kalipay kag pagsalig dira sa imo. Subong man kapag on sa mong pagtuo pag-alaga dira sa imo. Kag ikaw man magaguide sang imo balaan espiritu sa akon mga bibig sa pagpamulong nga mangin uyon sa imo kabubuton. Salamat gid sa imo kaayo, salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. No, kag welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo makauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo? Kumusta ang aton paniskay-sikay sa bilog nga semana? No, we hope nga yara gid sa maayo kag puno sing mga blessing ang aton nabaton sa sininga simana mga kaabyanan. Oo, muna ang ginatawag nga pinakamaayo nga mabatian aton mga kauturan. Although ang aton nga mga kauturan dito sa Mindanao, no, masiling naton nga masubo kita, no, kay may ara gid nga mga kabuhi nga nagtaliwan mga kauturan. Oo. So, iban may mga pilas, iban guruto may mga bali, no, tungod kay minsara bala nang madatugan ka sang mga either semento mana, no, matabunan ka man dira, no, may atutong ginkot-kot nila nga may lang bata kay nakapalagyo, no, nakadalagan pero ang nanay no nasa pugid kag natabunan sa duta ti nadulaan gito kabuhi mga kaabyanan. Okay? So amuna no makauturan ang kalibutan subong, no. Ini isa ka mga pagpaandam, isa ka mga sign no nga ang Ginoo lapit na gid makari. Kag ini nga mga nagkalatabo makauturan aton panumdumon, dili ni iya sa Ginoo nga kahimuan. No, dili iya sa Ginoo nga amo ginaiya himuon. Kundi ginpahanugutan lang sa Ginoo. Kag initanan nga kahimuan iyan ini sitan nga mga padihot, bagyo, no, mga inaway, mga sunog, ha, o kung ano pa nga kalamidad, subong, balatian, at iyan ani Satanas makauturan nga mga padihot, mga kaabyanan. Okay, so ang Ginoo dili gusto nga kita maka marasma o maka angkon sina nga mga kabudlayan. Di siya gusto tani sina. Kaso gintugot na lang niya ina tungod kay ara si Satanas, no, mga kauturan. Kag aton tandaan nga si Satanas ginahimo niya ina, labi na ko nakita niya ina nga tao, no, wala na nagakilala sa Dios, naga himo na sang kung sa aton padidiri nga pag tawag sini pasaway bala, no, pasaway si buano na badlungon, no, badlungon kay nga tao. So si Satanas ga paninguha o kun ga pangita uwi kung paano niya ina ma dula ang iya kabuhi. Oo, kay kun ang tao makauturan once nga mupahuway na sa sining kalibutan, dayon ang iyang karakter supak sa kabubuton sa Ginoo. Pagbalik sa Ginoo din na maliwat iya karakter amun agyapon makabinan. Sa rason,